Kamijač sa svojom pesmom Durum Durum, a posle nje Nataša Kojić sa svojom pesmom Up and Down. Durum Durum je jedna obrada, uzeli su malo da bude interesantnije, opet idemo tehno da čujemo prvo tam, pa onda Natašu u originale verziju

Vremenska prognoza za Melbourne, trenutna temperatura u Melbourneu je oko 10 stepeni, a maksimalna će biti otprilike nekih 15 stepeni sa sunčanim periodom, odnosno djelomično i oblačno.

Poštovani slušaoci, nalazimo se u mjesecu augustu koji nije poznat samo po prinošenju ljetine sa njiva i livada i priprema za zimske dane, već je i poznat po trubama i trubačima, odnosno po trubačkim saborima koji se održavaju svake godine u Srbiji. Jedan od najpoznatijih je Dragačevski sabor u Guči, gdje dolaze mnogobrojni posjetioci iz Srbije, Balkana, Europe, a nađu se i turisti van evropskih zemalja. Na saborima, pored dobre muzike, na ponudi su i razni specijaliteti hrane koji se pripremaju u velikim kazanima. Truba nije samo instrument koji proizvodi snažan prepoznatljiv zvuk. Kada se u Srbiji začuje truba, mnogima se jave slike svadbe, vašara, igranke, sabora, kola, prijatelji i porodice. Nekada truba poziva i na slavlje, nekada prati čovjeka u tuzi, a nekada jednostavno kaže ono što čovjek ne ume da izgovori.

bio je ovo duvački orkestar Fejata Sejdića. U nastavku programa govorit ćemo dalje o trubama i o trubačkim saborima. Istorija moderne trube u Srbiji vezuje se za vojnu muziku. Prve vojne trube počele su da se koriste u vreme kneza Miloša Obrenovića, a vojni orkestar formiran je 1831. godine. Iz vojske truba se postepeno prelazila u narod i zadržala se u narodu do današnjih dana. Kada govorimo o trubi, teško je zaobići Guču. Prvi sabor trubača održan je 1961. godine u porti crkve u Guči. Na prvom saboru učestvovala su svega 4 orkestra. Od tog malog okupljanja nastala je manifestacija koja je tokom decenija postala jedan od najpoznatijih simbola srpske trubačke muzike. Pa tako Guču prema nekim procjenama za vrijeme nekih sabora posjetilo je preko 1 milion gostiju. Guča je postala mjesto gdje se susreću generacije trubača. Stariji prenose znanje mlađima, a mnogi muzičari trubu počinju da sviraju veoma rano. Zanimljivo je da mnogi tradicionalni trubači muziku su učili po sluhu, slušajući oca, dedu, strica ili starije muzičare.

0: a gde se naravno takmiče ljudi u pravljenju kupusa, kiselog kupusa. A, dobro, ima tu i ovaj raznih drugih ovaj specijaliteta i gulaš jada, kao što se pravi gulaš jada, ovde ima tamo i gulaš jada, prave se razne gulaše i tako.
1: Da, tamo dolaze i poznati pjevači, narošto unazad nekoliko godina. Je li u to vrijeme su dolazili poznati pjevači ili su samo bili trubači?
0: Pa bilo je pevača, poznati pevača, ovaj, uglavnom ispod tih šatra, što se kažu, ovaj, najveće zvezde srpske narodne muzike su tu nastupale. Ovaj, bilo je par nastupa uživo između programa, između takmičenja trubača, i to da, eto, da zanima i publiku.
1: U Dragačevu.
0: U Dragačevu, ovaj,
1: koje su?
0: I u sred Dragačeva ima, čini se da je kružni tok, ima velika truba, ovaj, kao spomenik.

Poštovani slušaoci, ove godine održan je 65. Dragačevski sabor trubača u Guči i završen je 9. augusta. Najbolji trubački orkestar proglašen je orkestar Vasiljevića iz Požege, prva truba Guče Mile Novaković iz Vladičinog Hana, drugi orkestar, orkestar Isitora Zečirovića iz Bojnika, treći orkestar Stanislava Antića iz Žagužanja, zlatna truba po izboru publike Vladimir Kuzmanović.

0: Poštovani slušaoci, i za kraj ove priče o srpskoj trubi možemo reći. Truba je možda stigla u Srbiju kroz vojsku, ali je svoj pravi dom pronašla među narodom. Svirala je kada je se slavilo, kada se odlazilo u vojnike, kada se tugovalo, kada se odlazilo i kada se vraćalo. Od Guče do juga Srbije, od starih majstora do mlađih trubača, njen zvuk se prenosi sa generacije na generaciju. A danas kada srpska truba čuje se daleko od Srbije, ona nas podsjeća na jedno jednostavno pravilo, gdje god da živimo, neke melodije zauvijek ostaju naše. Poštovani slušaoci, pošto je jučer bila Velika Gospojina, imamo jednu obavijest iz Geelonga, gdje se kaže da 30. augusta 26. godine, to je sutra, kolo srpskih sestara pri crkvi Sveti Nikola u Geelongu, Ballarat Road, proslavlja svoju krsnu slavu Velika Gospojina. Ove godine domaćica slave je Rada Vojvodić, koja vas zajedno sa ostalim sestrama poziva na proslavu. Liturgija počinje u 10 sati, nakon službe slijedi sjećanje slavskog kolača i proslava u sali. Ukoliko ste u mogućnosti, dođite na proslavu Velike Gospojine da se proslavi u zajedništvu. Svetomire, ti si pripremio nešto povodom slave, pa da čujemo.
1: Da, Velika Gospojina, odnosno uspenje presvete Bogorodice, jedan je od najvećih praznika posvećene Bogorodici. Ovaj praznik obeležava kralj zemaljskog života presvete Bogorodice, majke Isusa Hrista. Prema crkvenom predanju, Bogorodica je u posljednje godine života provela u Jerusalemu, a pred njeno upokojenje apostoli su se okupili kako bi bili uz nju. U pravoslavnoj tradiciji koristi se reč uspenje, odnosno usnuće, jer je, se smrt se ne smatra samo kao kraj zemaljskog života, već kao i prelazak u večni život. Velikoj Gospojini prethodi Gospojinski post, koji traje dve nedelje od 14. do 27. augusta. To je jedan od četiri velika višednevna posta u pravoslavnoj crkvi i vreme je molitve, posta, smirenja i pripreme za praznik. Velika Gospojina ima posebno mesto u srpskoj tradiciji. Mnoge crkve i manastiri nose ime uspenja presvete Bogorodice, a veliki broj porodica ovaj praznik obeležava kao svoju krsnu slavu. Krsna slava je jedan od najprepoznatljivijih običaja srpskog naroda. Njome porodica proslavlja svog svetitelja, zaštitnika ili veliki crkveni praznik koji se prenosi sa generacije na generaciju. Na slavskom stolu su posebno mesto imaju slavska sveća, slavski kolač, vino i žito, odnosno koljivo. Slavska sveća predstavlja svetlost Hristovu i simbol je vere, molitve i nade. Ona se pali u čast svetitelja ili praznika koje porodica slavi i gori tokom slavskog obreda. Svetlost sveće podsjeća vernike da i njihov život treba da bude ispunjen dobrotom, verom i ljubavlju. Slavsko žito, koje se priprema od kuvane pšenice, ima također duboko hrišćansko značenje. Zrno pšenice, kada se poseje u zemlju, na izgled nestaje, ali iz njega potiče novi život. Zbog toga žito simbolizuje vaskrsenje i večni život.
0: Poštovani slušaoci, svi oni kojima je krsna slava bila juče, a pošto se slava slavi tri dana, mi odavde iz studija želimo im srećnu slavu.